capir și a capriș, putrade de lei, Dalila que eu sei, aberto serviço. Meio gente, meio bicho.